za naše drage Saralije, naše sponzore. Pekara Dva Goluba i Liđa Sarajevo. Ćevapđinica Fresh i Liđa Sarajevo. I Pekara Dan i Noć, Stupska Džemala Bjedića, Bulevar.

E, muzička želja za gospođu Rusu Filah, Jugoslovenka, za sve slušalce širom svijeta. Gospođa Ruza, Filah, Austrija.

još jedna posebna muzička želja za našu Džuljetu Mahmutović. Šemsa Suljaković, Uzmi me majko, u krilo svoje. Za našu Džuljetu Mahmutović.